co som s tebou tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: ci schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Bontón.